yen ka ho obu abosi aka ne se basa wa betro ayi essay thesis tro thesis be 30 pages but o de tro kra de ne pe ye be bompa se ye do be ye do be se June yankopon sa se e free June kosi December nyame ya wa show so do free January abesi eye May end no onko so nkura mu na ompie bie kwan ma wo tena de ye ka wo mpa bo mu sa e to obi abetima se ne de either WhatsApp or text message na ayen shira ano pe fanzo ni si rede no ho me tane me ho mpa pe ye ba pa ni ye ba wuram pampe Facebook ni sube tomenche biya.